0: odpowiedział Budanow. To, że nas usłyszeli, było bardzo rozsądnym krokiem i właśnie w ten sposób należy to postrzegać. Z kolei prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenski w wywiadzie dla Financial Times stwierdził metaforycznie, że Łukaszenka poszedł do kasyna w niewłaściwy dzień. Postawił na przyjęcie Ukrainy przez Rosję, ale przegrał. Секретарь генеральный НАТО Марк Рюта ствердил, что Беларусь знайдується под огромным впливом Москвы. Освящение то зложив 6 липца подчас конференции прасової перед щитом НАТО в Турции. Не можем быть наивні, если ходи о роли Беларуси. Крайтен знайдується под огромным впливом Росії і Москви, повідав Рюта, відповідаючи на питання, чи НАТО поділя обави України дотичонце розбудови російського потенціалу мілітарного на Білорусі. То, що діється в Мінську, є в дуже межі інспіровано через Путіна, додав. Єдночесно відмовив коментарі на темат можливих українських атак дронів на ретрансмітери на Білорусі в цілю їх унішкодження. Не можем відповідати єднозначно так, люб не, поневаж чинсь тих інформацій ма характер неявний, повідав Рютте. Новий прем'єр Литви Міндаугас Сінкявічус представив програм свого жонду. Завіра он змінене сформулювання в честі посвянсованої політиці заграничної. У Ілі в честі литовський жонд декларував донження до міжнародової ізоляції за рівно Росії, як і Білорусі. У Ілі в новому документі віднесення до Білорусі зостало усуненте. Квестія ізоляції Білорусі появився єднак в іншій честі програму жонд зобов'язується там до її дальшого взмацняння, якщо Мінськ буде надалі вспірав російської агресії пшитівка Україні, люб провадзів діяння хібридове виміжоване в Україна бонд Унія Європейська. Адміністрація президента Литви запевнила, ю вже не пшевідовує жадних змян в політиці в обіц Білорусі. Пшеводнічонці Сейму Литви Йозас Олекас рівніш не сподівався обіцні змян в тій політиці. Його здається о евентуальному злагодженню становіська можна мовити допіра по демократичних пшемянах на Білорусі. А білоруський віце-міністр справ заграничних Ігор Секрета оповідав магазинові «Хінтергрунд» о пробах нав'язання діалогу з литовськими дипломатами. Поінформував, вже під час єдного за споткання БВЕ хотів порозмовити за своїм литовським відповідничком. Та мала єднак вибрати споткання з удялом Світлани Тихановської. Недавно єднак сторона литовська запросила білоруського віце-міністра до Вашингтону, мала там дійти до споткання з литовським віце-міністром справ заграничних в цілю проведення консультацій дипломатичних. Секрета відмовив приїзду. Виобразьте собі те одлегласті. З Мінська до Вільна їзд ближче, ніж додому моїх родичів на білоруській всі. А мімо то очікується від нас, що полісимо до Стамбулу, наступне до Вашингтону, аби на американській землі споткатися з нашими найближчими європейськими сусідами. Мачив своє децизія Ігор Секрета. Це була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: На відомості очевидно представила Ола Сімашко.
0: По відомостях студії білоруським пісенка, тим разом вибрали за сповнізки з пісенком Оліпцу.

0: 11.47, Białoruskie Studio Radia Wnet. Podobno sąsiad Oli się uspokoił, przerwał remont. Pozdrawiamy sąsiada, może słucha naszej audycji. Olu, ale my oczywiście nie będziemy rozmawiali o kwestiach remontowych. Temat, który dzisiaj poruszyłaś w wiadomościach, bardzo istotny, czyli kwestia możliwego ataku ze strony Białorusi, a właściwie dołączenia się Białorusi do ataku na Ukrainę, ale Ukraina oświadczyła, że Białoruś nie ma zamiaru jej atakować. Stwierdził to Budanow. Co może oznaczać ta zmiana retoryki Kijowa?
1: Widać, że Ukraina nadal gra na nerwach białoruskiego reżimu po groźbach ataku na pensję celów na Białorusi, potem ultimatum Zelenskiego w sprawie retransmiterów. Kijów teraz całkowicie zmienił retorykę wobec Mińska i teraz taka gra w dobrego policjanta. Najpierw w wywiadzie dla Financial Times Zelenski porównował zachowanie Łukaszenki z osobą, która wszedła do kasyna w złym dniu. Uważał, że Łukaszenka postawił wszystko na zwycięstwo Rosji, pozwalając na wykorzystanie terytorium Białorusi do inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, ale wszedł do tego kazyna w złym dniu, powiedział Zelenski. Według Зеленського, подіймаючись до децизії, Лукашенко зризикував все, що позостало з його репутації, зауфання до нього. І зараз Зеленський вважає, що Лукашенко впевнено розуміє зараз консеквенції безпосереднього удялу Білорусі в війні. І його зданням така добра відомість, що розуміє ризика, що одружнює його від Путіна. І є таким досить розсудним, щоб запобігти того удялу в війні проти України на такій певній скалі. Наступний шеф адміністрації президента України Кирило Буданов теж уділив вивяду, в якому ствердив, що Лукашенко потрактував ощадження влад українських поважні, і це він цей війна з Україною генеральна є для нього некорисним. І в тим моменті, в моменті того вивяду, Буданов не бачив жодних загрожень, не мовив тільки о офенсиві Лондової, мовив о жодних загрожень, що не бачив жодних загрожень зі сторони Білорусі. Жодна зі сторон, ані українська, ані білоруська, не спрецизувала, які варунки Лукашенка спевнив опіт з України і для чого та риторика ся змінила. Очевидно, одним з таких публічних знаних варунків були ретрансмітери. Що з ними стало, позостає таємницею. Задавано питання навіть проводничному НАТО на цей темат. Теж повідомив, вже не може нічого повідомити, що Україна зробила з тими ретрансмітерами, поняла, що є таємницею. Невідомо, чи Білорусь добровольно то все вилучила, чи українці то все знищили на території Білорусі. Бо була така інформація з білоруської сторони, що в приграничних регіонах були дрони, відзяна там дрони і слышана експлозія. Але маємо підтвердження зі сторони білоруської, понеж Білорусь є з таким краєм замкнутим, що не коментує ніц, якщо ході о війні, о якихось там діяннях мілітарних. І очевидно, якби Білорусь публічно признала, що Україна знищила щось на території Білорусі, то дало б то Росії колейний повод для оборони Білорусі, як то вчесній повідомив міністр справ заграничних Росії Лавров, jako własnego terytorium. To ostateczna, to ostatnia rzecz, jakiej potrzebuje białoruski rząd. Teraz widzimy, że stanowisko Białorusi jest takim, że chcemy spokojnie poczekać na porozumienie pokojowe bez żadnych strat dla Białorusi. I sam Łukaszenka już po raz kolejny w tym tygodniu publicznie oświadczył, że nie zamierza wysyłać swoich żołnierzy na wojnę z Ukrainą. І ще так сподівалися, що в тим тигодні бендом які щегули на тематику таємничого споткання в Мінську, о котором вчесній повідділ Лукашенка, що хтось з от Зеленського, якісь там представителі Зеленського прибули до Мінську на негоціації з ним два тигодні тому. Але ніестети ані сторона білоруська, ані сторона українська ще не скоментувала цього тумату. Невідомо, що умовляли, ким були негоця теж, і які порозуміння почас цього споткання осінгнянто. Не сонзі так, щоб Лукашенко вимислив те візити, але ще раз повім, що Білорусі, Україна мільче на цей темат.
0: A jednocześnie sprawa ważna w tle, być może tego też dotyczyły rozmowy. Zełenski w jednym ze swoich przemówień zasugerował, że Białoruś dostarcza Rosji paliwo i że dostawy te należy wstrzymać. Czy jest jakaś reakcja Białorusi na to i jak Zełenski może sobie też wyobrażać kwestię tego wstrzymania dostaw paliwa?
1: Паліво є правдоподобно таким дражливим пунктом для Білорусі. Зараз обіцяння в обличчі кризису палівого в Росії. Ситуація в Росії є попросту катастрофічна. Білорусь в засаді рятує Москву. Не може врятувати цілої Росії, бо білоруські рафінерії не мають моці переробових, але достави до Москви з Білорусі не тільки триваєм, але теж росном. Взяли найновші статистики, що в червні достачено около 140 тисяч тонн палива з Білорусі до Росії. І то, правдоподобно, такий уж ліміт для білоруської рафінерії, для білоруських рафінерій, аби уникнути проблем на ринку краєвим. Білорусь зараз навіть чимала достави палива до країв Азії Середньої і достарше ціла бензина вилучена до Росії, але на вісмовець невелю Медов о тим пише, але відить, що Киргизстан є в поважному небезпеченстві зараз, поневажно тен край на 90% поляга на доставах палів з Росії і попросту є зараз на границі кризису палівегу. Росія об'яснює, що встане так зорганізувати достави паліва на ринку краєвим, але вертаємося до Білорусі. Очевидно, дві білоруські рафінерії є об'яснює загрожені атаками зі сторони України. І якщо так побачити на мапи, то видить, то же то дві же два заклади білоруських сон в європейській частині, можна так повідомити, Росії, які ще не зостали заатаковані через Україну. І Білоруські рафінерії ділаємо вилучні на російській ропі. Білорусь попросту не має ропи власної. І, моїм зданням, не буде таким великим проблемом удоводнення, що білорусіні достачаємо Росії паліво не тільки до цілів цивільних, але для Лукашенки знищення тих рафінерій означало би кінець господарки. Nawet nie mówiąc o tym, że odbudowa tych rafinerii kosztowałaby ogromne pieniądze, których Białoruś po prostu nie ma. I Ale Україна не мусить так фізично нищити тих рафінерій на території Білорусі, щоб створити проблеми для режиму білоруського. Вистачило би знищити сеть логістична в Росії, так, на території Росії, а не на Білорусі, а менавіть дві нитки ропоцянгу дружба, приязнь, або створити проблеми з колеєм, которым доставляет, который доставляет бензин до России. И для того видать же Украине не есть, попросту нет, чтобы там робить какие-то проблемы, якісь атаки на рафінерії на Білорусі. Якщо ході що ситуація на білоруському ринку палів, то наразі немає такого дефіциту палива, як в Росії. Понівеш, щоб розуміти, як організована є господарка білоруська, то ринок палів є регулюваний через владзе. Панство усталя ціни бензини, це означає, що є вона така сама на всіх стаціях бензинових і не може зостати піднесена без децизії жонду. Очевидно, зараз мовлено, що росіяни можуть зорганізувати такий туризм полівовий до Білорусі, понівеш, з регіонів російських пригранічних, але Росія попросту сама зорганізувала проблеми для своїх мешканців. Це означає, що фактично нема границі поміж Білорусі і Росією, але Росія зорганізувала в останнім часі на границі контроля погранична, і зараз росіяни не можуть без цієї контролі в'їхати з територію Білорусі до Росії. І видать, в вікенд так добре було видать, що такі длугі колейки самоходу в построні білоруській росіян, щоб в'їхати до Росії. Ну, очевидно, кожен зараз бензі заложив той час, так, очікування на границі білорусько-російській.
0: Niewątpliwie te problemy nie wyciskają z naszych oczu łez. Problem paliwowy w Rosji może być wreszcie tym, co Rosjanie zobaczą na własne oczy i zrozumieją, czym jest wojna. A jak widać, jest w tym wszystkim też element białoruski. Ola Siemaszko przygotowała i poprowadziła dzisiejszy program. Ja troszeczkę też w tym uczestniczyłem, czyli Paweł Bobołowicz, Szymon Chrystianus zrealizował naszą audycję w Warszawie. Już za chwilę na antenie Radia Wnet wiadomości. My zapraszamy na program wschodni w sobotę o godzinie 10 i czarne niebo o godzinie 17 w niedzielę. A teraz już mówimy do usłyszenia. Studio Białorusi.

0: Білоруська студія Радіо ВНЕТ.
1: Ноцне повторки ВНЕТ.
2: Радіо ВНЕТ. Вінцей, ніж радіо.